कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो। अरे धूम धूम छिड़के जा पाओ में जान जगा, झुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी, नाचो नाचो नाचो, नाचो।